0: Jesus Christ of Nazareth. Amen.
1: Amen. Amen. Afi
0: uwo freedom number no ame patro ubitimi afa na ebo odie. Uni number no so so ame bobo edi amao. Se nyame kasa sia wa wiabe kasa agro ni edi. Nyame fa so ye nsenchire ne pa. Ntimfani agro yebi. Yebi. Yebi. Na nyame betumi aye. Je number na me de ma ono. Misi se 50 cedi na nyame honhom be so wa fa ye. Aye 70 cedi bi afa ye. Aye 90 cedi bi afa ye. Ibi aka prekure bi nkura wo. Odi pebi wo bi ho. Itia brochures so for 90 Ghana cedi. A indru 10 euro kura woni bi. Me busa me ho se ne otwo no ye de didi. Kosu ni nkrata. Iye bade. Sofu Bernard, mi na menile kase sunku ahun. Sofu sunku a ontimi konkasa. Na me da ho. So asa Bernard nyami shirawu. Nyami sa da ma ukuna wo chire um Bible yi. O si sa match no ukase. Enipa 21 bi. Na me tie mu kase Urade me kan 21 ho so na me ni kapre. Mi tia brochure ni 90 city. Eish. Ifu mi ru na mi ru mi ru. Ye bi ma me wat ne bo mi din. Papa ready nyami aye. Timi ama ne green card. Yebi yebi wo de me sisi 50 cedi na benya fa ye. Aye 70 cedi bi ape. Se nyame honhom so shell say ye ne 90 cedi. Fa jidi to ana money ye. O si nyame nkokro wo si nipa nkono. Pastor Bernard ne di kan. Me na meto so mienu. Me na meto so miensa. Fa jidi ye. The fa ho shem. Na unya me beye.
2: Oh Jesus.
0: Me bon number na ma oji.
2: Asempa FM.
1: Jesus.
0: Aye 0595.
1: Mobi kuye nsusu.
0: Aha. Mami mobi emi 0595.
1: Mayu.
0: Afi bo 57.
1: Piye nsenche.
0: Me pacho bo 6. 7 Nesane bo 5 7. Adie bibi si obi life na wotwe me nim ni pakro, but I can feel it. Fajidi ya dia ye na natwe bi misro wate. Me nim si more day so fajidi to na mo. Ya me be faso ma bibi si. Fajidi ke ki to na mo ma me wate. Che number no. Aye 05 ne bo 95. Aha, afibo 5 7. Nebo 6 7. Afibo 5 7. Thank you, Holy Ghost. I don't know, but I feel something in my spirit. Me think I see me to me be ye bibi wadia ye ye mo. Minya yanko bi anye bi. Ni pan krono fa hu shim bi. Ni pan krono fa hu di u ni bi kura di etro namba no. Na de chia no pa e ye 100 cedi na binyao. 50 cedi na binyao. 70 cedi na binyao. 90 cedi. Se di a hong hong ni be show. Yeah. Usong hong kong kono. En senche ni bi a wade ba.

wa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm e nwe no se empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia Ebano electrical appliances baby bakupe ina ubinya die papa nani buofu eya franco

0: de yako hu ene de abedrufie de yehu ne yehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase yeye
1: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi de abo gana amna fane to ma pefra o manyi puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma djumade yi mu ye besa so mu akwanya no a chere wa dwem
3: Robert David ne ka se fi Germany
4: Kobe
3: okay yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kwa umwe wa mana ne nemu umwe atama na no dia na umu gp no mu kura na so program no mu ato project mu e nwanwa
2: Shenison say me me de bia 6 pm Bogen nie abrochin kuma ni Sama wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasi ewa yedi brown ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 630 sharp ensama wudwa esi ye unye ninyina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia
5: Say yes, you pretty the men. From the boys, na ye track and call ma kuku damnoa. Senior,